0: tinachi eno ti wuntimi mfa ne nkwa na wie eno ti nipa ma ho hanw to boma ho ene obi wo 60 70 years o chire ne yam kom adan a obua ne sika no se de be ya wo kina se wo da ho a watimi ape bibi nso e de atwetwa ho na wo abua no na ono ankasa be ya 5 to 7 years no kakra na wo nyaaye no afi doctor se osa a chino ono ane osa o opetu ho no enu atu husu fm senko didi ya e bi kra ankasa osa no nkanye no ni enipa plane ese ukina nti no eye ono ana ho kira waboa no ede to ho yenyi wo mfiri abrabo musa membobra na embom ne mepese wote ase ne se wabrabo na washa ase ye no ene baabi e waduru bia ne ye honda ase ye ni se wanye e honda ase ye ni baabi e waduru no unhunu so mfaso ɛno ne ade a ɛma nipa ho ɛhan no fm ɔdefoɔ ɔdefoɔ ɔdefoɔ ɛyɛ sɛ w'ani bɛsɔ wo kakra wowɔ sɛ woama w'ani ansɔ wo kakra wowɔ a wobɛwɔ biribi na wo san yɛ ho akoa wo baabi ɛnɛ nneɛma yɛ adwendwen ayɛ bebree no no mepɛ sɛ meduru ha pese me yewi obi se ohene ma awie na sere be ya no be han no ni watimi a enjoy the life ne last born we university no ani ye share na pipe yes dada na kura fa ne ho adi na be na akofa fofura be ka ho obi ese me pese me bo bre duru ha ansa afei na matime anya homye ama me ho wantime anya nduru half eno odija hokoye eno tinu uwiase anamo a ebema obeda ho adwen ama wuti epai wo ne wantime ana eye baabi a wote ne sede wote ye no wanhwe onifa hwe benkum amfa ndase amanya me sanka wudi naseye ema otumfo nyankopon a enka baabi a obete no enka eson ansan wape bi aka eso esan se enipa enye naseye ni no ama ehaw ena be kese a eson ye bibia mu enipa ewre fi ne ho ene ne wanya adwuma oyɛ pe na yedi man ne sha te wɔso obokoro no ebe wi akyire ne yine di afei nenka saa kakra kakra na yedi man no nenka wɔyɛ honda ase ni a ebi kra nka be duru ba bi nka be promote na ma ne pe ne be boro ne nenka wo enso no e sign say ne ne e wo ne nsam no waamu ne waanhunu eso mfaso sana tie wo bibia mu empo aware mu ewom ne obite ho no enso nani ohunu no se abeye waste of time bi ebikura no bibi papa bo wo anim sana wenya na ombu no obi nso anya edi ho adanse wa sori dim odi ndase manyame eno tinu nieme pese wote wo ho ase se de beya wo betwa bre bi so se de beya wo benya home ama wo ho se de beya wo fa wo ho die e beya wo dia se de beya wani gie be wo nsam ebre bia no e ye nie ba bia wa duru ene nie wo no ye ho ndase ni manen sumbo e ma manenye wo se niemanya no mpo no eno aye eno ne ma wotumfo nyankopon edibi esosoma esanse se Ukwa Qur'ani mwa Eya suratul Ibrahim Ni aya toso 7 Otu mfonya nkupo se La inshakartum la azide neku Se mweye enasye fomamia Mema mubiaka mu Babia medi wadrunu Babia wadrunu Se mweye hunda asye niya Ubenye biaka mu Wa inkafartum Na se mweye Bunia yefu Na se mwanye enasye ya Huni se asuchia Eye dinina da homa Enutinu Senya unku pwoye wadum Nese nde uwa hande sidi Ne komo devu Nese wosi Esansi uchine ntinu Sa hande dino Ude beku wako siye Nuwe yi 5 sidi Ako to geri ya babe hono Unsu uyemuni geri kurano Enfa Nese uchine ntia Ube babe buwano Ababe nya 5,000 Ne wayare Ni aje 4,900 Ne Unfaswaya unya ayeno hifa Enutinu Samre nani ya unsakano Uye ndasye ni ewo hum Ni edo ukunwa ube timia Tue di ya uwa hua hua dine brato Bidi Didi Ni nyankupu wati hua ma ubiano Enjoy bi Ni wiasano Bibie ni hua uu Ube timia nyana sede upeno Enye sana tie Eye dini keke Eni wum Feel free ma uhum Ne relax Emala ma yetina ni nchaya wa mame korobo Ni fi Ne ne sambod ni feel free And relax Mala misifu michia wa nupai Feel free Enfa preshe biya e bro Unhusu enswa uhum bra Ti uhumasi Sa wuti uhumasi ya Nese Uye nasi niya Se wan biye wanua ubi ni mse Uhunchi wu
1: Mala mesin kame nkasara Mi bisa uyo Nti u chela yense Uyasi uye ntumi nye bibia Maya jize kasi ya ni ajwedi ya uye peye
0: Bibia ni ho
1: Sa uye ntumi nye adi uye uye uye
0: Shi ni ho
1: Uye mishu uyasi nye na enwe ni me uye peye
0: Ebi ni ho Ubiye ni ho Utimi nye Utimi ye nsa uye Esan se Ene sikeni ya Oye sikeni na uni mununu Ogusu se wobobra Ni wenye bia no Ogusu se Oye bia kahun Ope bia kahun Ope a kahun akudure Ni uhunu babia waduru se a Ne sikeni inti babia waduru Nina chino ogusu e pebi kano Uduru haobe sana pebi a kahun Ene Ni owoka epipli Ni owo plin Epe nye Yen kasi Esu bi mada The last time Neme share Ifo Dubai Prince no. On se Tama Omu Enya Oil no. Oye se Ewa so Ope adia Se wuchina Oil ni niwa Ebe timi Amo mako mani Etino Wuchin se Ope so Ope se Edine na wubi ya simu haa Ubi wubi ya Ubi ya Eye wumai bine wubi ya ubi ya nibi Enine ye tawa na Ohunu Tawa Ni omai na Nu wono ni tintinu Omai bia nibi Etuwa shasya se Obeye tawa e cheng Saa enono Ne omone ni di unko mono Babia diene drua Play kwen timi ntrawu Ade ne tintin agina ho no. Omo bi sai nse ne tiri mpo no se ne wo so osan pene saa bi atoa so. Imagine se de ne bi si. Ogusu adwe bi se ba bi aduru no opeso otoa so ama tintin ne si ho no kra ye hunu na wie ye no. Opeso osan nya saa tintin ne bi e wo so. Ne ago FM. O bi sai se ne mfie a e wo nanim ne ya he. Enne se wo plane 50 years adie bia yenti yemfie emfrimu be pese by 20 years time no metime yesa adie we by 20 years time no ne manya mfie ah ne refi eno se na ho odin ne beba na chi ne bibia so bete ɛno ti na hwee ye kurampu no ɛwɔ sɛ ohunu sɛ obetimi ahye bibi ase but wo nwie ba ne wie bi fi ɛno saa asɛm we kokobo we David edimane nkrɔfo na emre ne nti no ye nkan bebre mɛma wakan afri number 1 aba bedru ɛyɛ ne number 3 a ɛkɔ ne 4 so je na hwɛ asɛm pa wo ka kyerɛ wo
1: chapter 2 hɔ no I say oh child of Adam
0: Adam asini
1: know that whoever is contented with the little he has would become rich
0: obi bia obe manani aso ne ketua na owo no obe ba be yisikani
1: wow
0: enu ti ene me pese wote ho asese obro no na wote so no won waye ohu hia ni ye hunu hia ni o won waye ohu onibie ene ye hunu sa esanse so obi ti bro no so ne na taade ye ba akope ne sa taade ne wudini ni wasi ni kama watoso de bia wo hyesa ataade no but ye hunu se de ataade no aye no se ye hunu ne se aye fi aye tantan bi ne ehye na sa na ataade ba akono kura timi de akinye eto bro no so obi timi ka se ah e ye ataade ba akono wo hye na ase
1: on
0: different obo nso obi nso de adwuma se hwe sa asikafo no sa na omte ye obetimi ato kala ba ko be 10 onama ye wo satade ba ko ne hye no but wo sesa etimi ye chinye ema ye di wo jina jina bra empo wo kura mpo wonnim si sa ne te obetimi bebo wo pono ohia besia onnim se ne wo di ka ndra no ko wo di ma wan ka wo beje eno tinu a sign o respect wo jina bra wo sedie wadru ba bia wo no wamana ye nnaase ne wasiesie no amana ye fe wanu onyam a ewa abonten no echen sikani a wo won pempem ne wanfa nnaase a mane gina bre obetimi ne watebro no so na nu onyam a wo no woni bi eno ntini wo se adam asini hun se o kakra na wanya no so umma wani so eno a o pay na e wo wadwuma mu ho na woje no umma wani so o buy day na wunya no se umma wani so kakra na woti wa ware ase a abrabɔ kakra na modi atekyere mo ho no se de tibe no se umma wani so a wo be ye odefo
1: se be
0: eno na se mo
1: se be
0: ye yanko ni mienu so
1: ye to aso wa wo se whoever abound envy abandoned envy will be at ease
0: obi bia obi ahoya afri ne ho so na brabo mu no ohun se sa nipa no obo wa na hoto mu so wan fa ahoya an hye wo mu asimasi ba bia waduru no ne nka e wose me ene ya bona baso ne wa ambeto me wa ha ene wono wo shaase da ben ene waduru ha sa adwenu tipa ye kura ye de brɛ wo no ehu pala a wo no mo no e sa de wo ko wachi because o tensiri na jesus ayi 5 siri ko to para amre ko a adwen na e da wo tima de tipa ye brɛ wo no enya de papa asa de wo ko wachi senka wo di sa adwen ne dwen adwen pa enka wo ko wanim ka wo wo ahoto ka tipa ye bia ne wo hu entinu ahoya ema enipa ehoche no obetimi akọ awariye mu esan kuratwe ema oba bi ni ahoto na awariye mu
1: awiye no
0: kuratwe ntinu ontimi ndidimpo no anya no honam kuratwe nti ontimi nsere ade obi abeka no ho ene ya ese obi abeka no ho
1: oh
0: ene ya se ne kurawo ono nwoye ene ya ese ne mfofu bi akọ manim enso man kono de ogusu wanachi obi ne ne nyanko wo university mu omo nwie school ne mpo no ne wade kan appointment
1: yeah
0: obi mu wie ya pe ne ma no so ne di ne kwa aburochiri the same time no sankrofo ne bi wo wote wote ne se yesi masia wu
1: yeah
0: obi wo bi chebu nso no wo ba bisa na se ah yeso hwe jama wudim o damu why say you eno won fine number me kan but ne wo wutirim no e ye sign se wantimi andru ho no aho ya e ma wote ho na wakoma ohun obi a na wo ye ma hyew wo hunu ne nyina bra na edi yaw abrew na o pressure e koso na tembia no instead of saying ka obetimi akọ wanimu no na wasan ka wachi ne obi bia wo twe ne ho firi ahoyea mu no onya na hoto oni obi ani asem na se wote ona so onni ahoyea wo ye free yenko
1: yet was what was it na whoever keeps away from the forbidden things and that's called halam his religion will be pure
0: nyamsom nyamsom na ne de obi bia wo twe ne ho firi niamu hu hu ne som ne ho abete se obi te bro no so ana kuru bi mu ana oman bi mu ne se ba bi a wona ne te no obi antimi mfa dwaman susuye entoto no oba bi a ne obi te magina ho aka se asimesi oba be se me peda se o ka bibi bone fa no ho a wonya nipa ba ko mi no supporto ye nte se wakoka obi ho asem ye nte se wabokro no yen hunu ni suban boni bia sa nipa no ho beti woni sumu ema esumu a ewu mu no o respect no se de sumu ne tie se asimasi wodi ne huni wo ye kanya me sumu ni mapa o point no ne nya me sumu ni mapa no ye de ben ahuhubra wo twen ne ho firi mu na hoto ne na sumdwie na owu mu ne ye den sa ahuhubra na wo twen ne ho firi no ama wo wuntimi mbu na nimtia enu ntini meka kye wo se wo nyankopon nye hwi mfiri wo nchan wo esan se ne mra wo disu no ema wo wo disu no ema wo nya ahoto eye wo ahoto guidelines no dia mawo wo ahoto ekwan enu dia mawo enu ntinu enye se me sori amete asori den mu no enye dede na mbeye no enye se de ubeyi no but abrabo na obebo ho ban abrabo pa no ema wo wo som no eho ti ema afoforo kon do se o mesom
1: amen mienu no whoever abandons slander and calumny in love of Allah shall have manifest grace
0: obi bia wo twe ne ho firi akisem ka enin seku ho no na dom obenya nyankopon adom a ebe na na nyankopon adom betumpon ewo ne so
1: hallelujah
0: so what you wanna say won't say some come watch well chia sem da obia na obia ni asem a ye mma me bisa so won na wo ka ase won ne duabo entem ewa won ne ahimfie entem ewa saman enya makoka wi ene wakoka wi ene simasisi ene wodi amamfo nsem ene nenam a so wuti se dede bi firi ba bi ba won sori kowura dan mu on ko she dem nka sase ba bibisa sem wo hia ka sem ni ho because wan ko kan obi ho ati asem uno obi ani asem bia anything bia no wadom anyankopon di ma wono etumpon enyi what sem obeka eye ne nipa tie no mede ye adwuma ne susu ampa se ye ti heya ye bodawri ne nka ye wo ye ho nsem bia se afoforo te eye nyan a en ka beti wa samu wakaso wo ma fara samu ko wa enye mpa na wa hazi enye enye onno ko kasi si sa na ti enu ti enu no e ma onya nkopon adom enyi wo so
1: hallelujah
0: amen yanko
1: whoever is not mischievous to people would be saved from them
0: obi a wa nko ji obi ajapade wa mfa kwan bone so anji obi hwe na wo no obi ani manso sa nkrofo no beye ne no no ma wa asem eti obi bia na brabom no obobrapa ne onkuntin ontia nipa ana onfa kwan bone so nji afofrade no ewo san krof owa sumdwie tembia no na sumdwie da ho hwan ne di ne kokot eso waje ne bibi no no obi ankopre hafro to ho e befre wahisi ba bi opila ne sin eyemam en ne wo wona eso onfo so se wo twen obi die onfo so se sa akwa wi e wose me make sure se ne pay na e ba no mbeji dia kame die ho hwa na kwa demonstration tia ho
1: bia no ni asa
0: obro no na wote so no se obi ji hwe afoforo be kwa ma
1: yes
0: ene so wo he Burkina presidenta so mu ya ne fie anim adane attire base adan mrante ne se omo bo ne ho ban opon script ni o ne kuro mase omo bo ne ho ban
1: better ha adi
0: ne se nka oba ne nka otwe omo nyina nya pade di kogu ban fofura
1: opa mo no
0: nka obetim api eti obi bia na wan kwan ji obi ajapade na won fa kwan mone enje afofura de no e wona sumbie wona obi ani asem
1: hallelujah
0: amen yanko
1: mi ensa no potoka sase tre no one who speaks a little has complete intelligence
0: obi a wakasa kakra bi no e wo adwim do ne ne kasa sha e ye nipa na adwim do e san se e nipa the moment obe sha se so be kasa bibri obe expose ho o kasa bibri me bi hunu se se won sem no mpo no nokware nim e san se akwa bi e so tika mu o se menim ha ma kwa no akokuru wi no abowi sa kwa bi hwe ni din o se ah wa kọ kuru na ye frẹ wa no central no o se menim ho you see woni mo wa kọ ho
1: no central
0: wa no central o se ma kọ ho
1: so
0: ahunu
1: za kwa na biti no
0: ha enu ntinu wo kasa bebrebe ena ma wa wade ni nianu nyam no wo kasa ebebrebe ena ma obuo woni bi wo kasa bebrebe ena ma ne wo kanpo no ye mfa nya adwuma wo kasa bebrebe ena ma woni anu nyam esan se ne wo kan de wo kina no wasasa no no wasasa wi no waka wi de bia kasa fufu kasa ne dɔso enu